0: ñom Moussa do
1: Balema Moussa
2: Chapajili ay gali dem na jana wajna.
0: Pajole. Ay bini fofu ñom Serigne Singane.
1: Ay butto ko. Pajole ya tuira na jana wajna.
2: Ma jay jama ak ma jay.
0: Pacho nuy nañ len.

0: Si dugukal
1: jam 4
0: jam rosso
1: hein
0: ni di baraho
1: hein ni di la
0: man na len yu so
1: galé
0: gali jowo
1: hein
0: ni di nyoso digeni meso man na len yu so ci waye man so ku se ta ci yena la yalla ta jumba ajana way
2: ko moy ablay bay
1: na ñew dama ablay may
2: wo ablay
1: ha na ñew
3: assalamu alaykum
1: wa rahmatullah wa alaykum assalam ablay
3: ma ngi ñew
1: ha